0: wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihal uqad wa tanfarij bihal qurab wa tuqda bihal hawaij wa tunalu bihal raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-samiul 'alim. Na'udzu bikalimatillahit tammati kulliha min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyiman wa rizqan wasi'an wa 'amalan shalihan wa nas'aluka tamaman 'afiyah wa nas'aluka dawman 'afiyah wa nas'aluka syukran 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jibni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dayni wa qahri rijal. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il خاتمه. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. لقد جاء أكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه لك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية جلالة الملك كبواه دنيا مهام لأبدك سلبنا سلطان حاجي حسن البلقيام الزدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان يعني البرتو نقرى بني دار السلام dan ke bawah dunia yang maha mulia berduka sebagainya raja istri pinggiran anak ajah salihah binti almarhum pinggiran pemaja pinggiran anak ajah Muhammad alam. Allahumma ahfadhuma fi nafsaihima wa ahlihima wa auladihima wa ahfadihima wa qarabatihima wa ra'iyatihima ajma'in ala mamrituhur. Allahumma atil umrahuma fi sihati wa afiyah wa sa'adah. Allahumma ja'al mulkah jalatul sultan amna wa amana wa amana wa sakhaan wa rakhaan wa hudu'an wa istwas wa istiqraran ala ma tuhibbu wa tardah. Allahumma rfa'na wa sultani nubana wal wabba wal amrada wal asqam wa azil'ana wal hashukuka wal awham bimannika wa kurmika ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azab an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar raja, negara dan rakyat Brunei Darussalam terhindar dari bala bencana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajat jami'atul rahimakumullah.
0: Salatul jami'ah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim.